0: 40 تربیتی تیارے سونپے گا. ریلوے کے محکمے نے مہاراشٹر میں مکٹبن اور گڑھ چاندور کے درمیان نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں آپریشن سوہن کے تحت 2 جیش دہشت گردوں کو مار گرایا. عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے. اور جاپان میں بھارت کی ٹیک بال کھلاڑی کیوجے ڈسوزا, جنہوں نے پہلی بار ایشیائی گیمز میں حصہ لیا ہے, سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے تئیں بھارت کی طرف سے مدد کے عزم کو دہرایا ہے. 16 سے 18 ستمبر تک بھوٹان کے اپنے سرکاری دورے میں ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب لیومپو ڈی این دھونگیل نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں, نیز دو طرفہ اہمیت کے حامل علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے خصوصی اور کثیر جہتی بھارت بھوٹان شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عمل میں کی گئی پیش رفت کو سراہا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر افتتاح اور آغاز کیا. بھارت نے 54 سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں بھی بھوٹان حکومت کے حوالے کی ہیں. وزیر موصوف نے 500 کلو واٹ کے لونانا پن بجلی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا. میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مارچ 2024 کی توانائی شراکت داری کے مشترکہ ویژن پر عمل درآمد کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا. دونوں وزیروں نے بھوٹان میں توانائی کے پروجیکٹوں کے لیے 4000 کروڑ روپے کے قسطوار رعایتی قرضے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا. انہوں نے بھوٹان میں پن بجلی پروجیکٹوں میں بھارتی کمپنیوں کی سرگرمیوں کا بھی خیر مقدم کیا. انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: وزرا نے یو پی آئی پر مبنی سہولت کا بھی خیر مقدم کیا, جس سے بھوٹان کے باشندے موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیاں کر سکیں گے. ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے دورے میں بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچوک اور بھوٹان کے وزیر اعظم ڈی ٹی توبگے سے بھی ملاقات کی. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج بنگلورو میں بھارتی فضائیہ اور پون ہنس کو ایچ اے ایل پلیٹ فارم سونپنے کی تقریب میں شرکت کریں گے. ہوا بازی سے متعلق سرکاری شعبے کی مصنوعات ساز کمپنی ایچ اے ایل بھارتی فضائیہ کو 2 ایل سی اے ایف او سی تربیتی طیارے, پون ہنس کو اگلے دور کے 4 دھروو ہیلی کاپٹرز اور بھارتی فضائیہ کو پہلا ایچ ٹی ٹی 40 بنیادی تربیتی طیارہ حوالے کریں گے. 16 ایل سی اے جنگجو طیاروں اور ایف او سی بناوٹ والے 2 سیٹوں والے 4 طیاروں سے متعلق ایک معاہدہ 2010 میں کیا گیا تھا. ایچ اے ایل کا منصوبہ ہے کہ وہ 2033-34 تک بھارتی فضائیہ کو 2 سیٹوں والے 29 ایم کے 1 اے ایل سی اے طیارے سونپ دے گا. بھارتی ریلوے نے جنوبی سینٹرل ریلوے میں عادل آباد کے مکٹبن اور گڑھ چاندور کے درمیان تقریباً 38 کلومیٹر کی نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ نئی ریل لائن ایک مختصر اور زیادہ مؤثر راستہ فراہم کرے گی, جس سے سفر کے فاصلے, نقل و حمل کا وقت اور متعلقہ اخراجات میں کمی آئے گی. اس سے موجودہ واردھا مانک گڑھ سیکشن پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم ہوگا اور مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی. بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں چوک کرجات ریلوے سیکشن کو ڈبل لائن کرنے کے لیے بھی منظوری دی ہے, جس کی لاگت 497 کروڑ روپے ہے. یہ قدم ریلوے کی گنجائش بڑھانے اور مہاراشٹر میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ چوک کرجات سیکشن پنویل چوک کرجات روٹ کا حصہ ہے, جو مسافر اور مال بردار دونوں کی آمد و رفت کے لیے ایک اہم راہداری ہے. اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک خوشحال, مستحکم اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے تئیں خود کو وقف کریں. انہوں نے یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر نئی دلی میں سیوا سنکلپ ابھیان سے خطاب کے دوران کہی. جناب ریجیجو نے کہا کہ بھارت نے بنیادی ڈھانچے, کنیکٹیویٹی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے سلسلے میں قابل ذکر تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یکسر تبدیلی رونما ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اقلیتی امور کی وزارت اس بات کو یقینی بنا

0: بلال آپ نے ابھی کہا کہ ایکٹنگ آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے ذاتی طور پر, تو اب آپ کا ارادہ ہے کیا کیا کریں گے؟ ڈائریکشن؟
1: ہاں ڈائریکشن کروں گا, میں فلمیں بناؤں گا, میں ڈائریکشن کروں گا, کیونکہ اتنے سال جو میں نے تجربہ جو میں نے حاصل کیا ہے, میں نے دیکھا کہ نروان کے بنانے کے دوران نصیر الدین شاہ اور امول پالیکر اور سارکا, یہ تینوں آرٹسٹ جو ہیں, ان کے ساتھ میں سین بڑے اچھی طرح سے سمجھا پاتا تھا کیونکہ میں خود ایکٹر رہ چکا ہوں, تو ان کو سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا تھا, اور ایکٹنگ بہت خوبصورت, تینوں نے بہت خوبصورت ایکٹنگ کی ہے, تو میرے خیال سے میں وہی کروں گا, میرا دل وہی چاہتا ہے.
0: ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں جلال, اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بڑا اچھا لگا ہوگا آپ کی یہ بہت ساری باتیں سن کر کے.
1: ایک سیکنڈ, یہ آپ کے دانت میں پان کے نازر کیا؟ اچھا نہیں میں بھائی دو,
0: ہاں جی
1: شوق رکھتے ہیں آپ؟
0: جی ہاں, ابھی آپ کو کھلائیں گے باہر چل کر.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: سامعین, میں آپ سن رہے تھے معروف اداکار جلال آغا سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے میں گفتگو تھی مجیب صدیقی, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش زبین کی آواز میں گینگسٹر فلم کا یہ نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے پریتم نے.

اور سامعین لیجیے سنیے شریا گھوشال کی آواز میں زہر فلم کا یہ نغمہ، نغمہ نگار سعید قادری، موسیقار روپ کمار راٹھوڑ.

0: درین تسپور کی خبرن لائن نیت پن میڈیا مے دون اف ایم کے دیو اکاش ونی کرگلن وقت پتو سو تو غن مرسم چ سو سو کستا ڈاکٹر محمد عباس سینئر سرجن ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگلی کنا ہردلک سس کو لٹی سے پرچگت نین مزید
1: بریسٹ کینسر جو ہے جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں, کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں, جیسے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے, لم بولتے ہیں ہم اس کو, ماس بولتے ہیں, وہ بن جاتا ہے, تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے. تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کسی کو دونوں میں بھی اگر بریسٹ میں ایسے اگر لمب ہو یا ماس ہو یا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے, تو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کرانا ہے, اس کے پاس پہلے چیک اپ کرانا ہے. تو بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے بریسٹ میں ایک جاتی ہے ماس ایک بن جاتی ہے یا اس کو ہم ایک گلٹیاں بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے, تو یہ ایک علامت ہوتا ہے. اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ایک بریسٹ میں ایک السر جیسے نا کوئی جیسے ریش ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں, جیسے کوئی زخم جیسا کوئی بن جاتا ہے وہ بہت ٹائم سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے بریسٹ میں. تو کسی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ نپل جو ہوتا ہے نا نپل سے کبھی کبھار جیسے کلیئر ڈسچارج یا بلڈ اس میں سے ڈسچارج آنے لگتا ہے بہت ٹائم سے. چیزیں ہیں جو بریسٹ میں جو لم بنتے ہیں, یا ہمارے اگر زبان میں بولا جائے تو کوئی جیسے کہ آپ کے پی پی آنگینک چھانا کا تو اسکرانسکنچ چھانا کا تو یا دو ٹائم لوز دو بڑے چھینسوں چھانا دوز بس یاری کوئی سکن پہ ہے کوئی پخسپا ہو چندے گین پو بریسٹ پخسپا ہو اگر کا دو ایرا انوالو سو سے دو اگر کا تو مرپوسوں سے یا انفلیمیشن جیسے دو آتا دو سو سے دو اسکرانس کا تو ٹائم کافی سخبا لوس نہ کا تو دیا دیکھا نہیں نپل پی کا نہیں اے ڈسچارج ہونے کا دینا کھراک سے سوچی یا کلیئر سب چھی ہونے کا تو دو سو بہت ٹائم سے دو لوس نہ کا تو یار ڈاکٹر کا تو علامت چھین یار بریسٹ کینسر ہی. تو بریسٹ کینسر یار اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا, ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج, جیسے آپ کا ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا. اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا, جیسے کہ مطلب

0: Defence Minister named HTT 40 as Ankur. The Election Commission today allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rejinagar on the 6th of next month under new identities. And that is the end of this news bulletin.
1: درین تیس آکاش وانی دہلی کنا خبرن لائن یعنی نیٹ پین میڈیم ویو تو ایف ایم کے جیو آکاش وانی کرگلن
2: بدلو بدلو عادت بدلو
3: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک تو کر لیتے
2: بدلو بدلو اب تو عادت بدلو اب قریبی بینک میں جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلوائیے اگر بینک انکار کرے تو آر بی آئی کے اومبڈسمن سے شکایت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے
4: کھو گیا انتظام
5: کس کا
4: گڈی کی فیس کا
5: دکھا 20,000 کا لون ترنت پتا ہے کون دے رہا ہے بیاج کتنا ہے
6: لون وی نیمت سنستھانوں سے ہی لیں اور قرض اتنا جتنی ضرورت وہ بھی جانچ کر ہو گیا انتظام پگار ایڈوانس میں بھیجیے
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Darisak pigen tis tut kegen in chutpin, nanas tut kaimbu, dringi saget program po, tamatun, ngacha izin chesdebus, yeju khudar nar sammani fagrem.

0: درن د سګت پانی فیا پروګرام یې نن په میډیا مې وی دونه افهمې کډیو آکاشوانی کرګلین واس بو تاسو ته دونه څونسک کڅدا ساينس ماګزین پروګرام پروجکټ نن مزت پروګرام پروجکټ په محمد صادق
1: جک پو شکر تس پو شامی بجار دن پروگرام سائنس میگزین نا یمبو گا محمد صادق ینتی دونو لپسد نی چخنا جن سلام پو شد متن سن شک پروگراما جگلوک جزا سیشنا بنت کن سر متن چیا شنومن کا کافنون ینتان سغا موزینو دی پروگرامی استرولی که گنچاس سائنسی فرمچک تحقیقات تجربات ین فسپا شسن نتصورن دی پروگرامی استرولی که ینتان سق پیپ شد چو پیپ شلوکس بنت دیرین دی پروگرام پیان سق بچک سنال ngati mitseng niti chi rgospe ya nit tang chaw nga ta cha zari ni ya cha cha cha in jar chaw dis ko las prexum yang dir gapna minerals protein enzymes ya carbohydrate ti nga ti rgwa nok chi jol chi ya chi kirdar chi dis ko la ya prexum nong ta sa pro chi pro lux nit ngati mitseng cha zari nga ta nit tang ma cha rgosin dis ko la prexum nta azar na لس پو دی عمل پو ngatis ngati jagzeri mi se ek aham ya hisik inang ngata ngat spot ki ngatis jaktang ya ngit tangat ya ngatis ngit logat ngata di ngit pu ngata cha tang margo sin ngati jagzeri dana mi se ang log yani 24 ghanta ngata dana ghanta yu shur chas bjiang na ngata teenager sa ngata zar bachat ki 8 se 7 yani gantar dun gan argya te nargu sak pe gya edal sa ngata nga jawan sa ga gantar tu gan ar dun sak po ngit ta cho mana cha cha or zaruri injere zar bachat ni du tu sa ngata biological process che gata amal che kin su ki di astrologica ngati rugo yang dimag pus thik baselas bachen su yani zar bi matlab pudu ki ngati rugo natmet ancha nyang demak pus thik base sahi base ngata las bacha se fila ni ta cha ngati fila mana cha cha or zaruri insu nam sang ngatis ni ta na ngata bazahir du sh se thumat ki ngati ur gol aram cha se de aram ba thumat ngati ur gos ya rest mood cha ngata nga du thumat ya ngatis du samet ki ngati ni ta mana ngati ur go aram song sin ngati ur go ek qism ga ta inactive song sin zash sin ta de to sambe ga de ngati rgo bazahir na du aram chat lekin ngati organ sun khas kan de na ati dimag ngati sprata na ka to ngati dimag pu active lishan zar zar bachat tiv ka matlab du ki khos ni ta no nang proper yani function bachan sun las bachin su ngati dimag pu inactive chacha men zar zar bachat balki du zat ki ngati lokso marahil kunang ati dimag pu cha cha na khakchan las rik amal rik malang khumat zar zar bachat جیسے آتس پس تنگ نا انفارمیشن پروسیسنگ یعنی چام چنگا تا معلومات نگا تا نگا تی انوارمنٹ پہ نگا تی دی کھار کھورے نگا تا یا تھوپ ست نگا تو ادھے انفارمیشن ان پروسیسنگ یا دومی ما جذبات نگا تی ایموشن زیرے تنگ ادھون ریگولیٹ بچا سا سا فنکشن نگا تی دماغ پوس جب نگا تا سنگیت تنگ تنگ تنگ تنگ تا ملنگ ہم زیرے زیرے بچت ایموشن نگا تا جذبات نگا تا خلٹو چھت تھتکا چھت بغاشت دونی کنٹرول پوتی دماغ پہ زرے زر بچت تنگ اور دی دو بیلنس بچسی یا دی ریگولیٹ بچسی دی فنکشن پو دماغ اس ناتاں جب ناتی ناتس نیت تاں اور ٹائم پہ کا بات زرے زر بچت یا نیت من چھسین کن فنکشن لے لاس چک زرنا میموری اینڈ لرننگ یعنی ناتی یادداشت اور ناتی لرننگ زرنا چی شنگت ثابت یا چی شنگت لوپ ست اور پروسس پوین سو نیما جب گتا ودا رچنا گتا نیت سات ہوتے دا ٹائم پہ کا اتا دنیا بھری معلومات تن گتس یا اشیبت یا گتا تھو بد یا تھو یا چھورت اور جب گتس نیت تان تان تان دی گتی دماغ پوس اودے معلومات تن ریگولیٹ یا منظم بچن سو یا اودے نہ گا گتس معلومات تن یا گا لاس نی کان گتس فوکس اور کنسنٹریشن بس تان ایک لانگ ٹائم میموری نو محفوظ بچ سی لاس بون دماغ دی ٹائم پہ کا بعد زرے زر بچت دی فلا شیل سب نتکن اتی پرو بلبی سنی فلا مناسب اور گلا نیت تا چا منا چھا چھا ان اور ضروری نظر نظر بچت مس سنل لاولز کی اڑل سا گا تا جو جوان ہوتا عبد اللہ 6 ٹو تا 7 اورز یعنی 6 کے 6 گھنٹے کنا 7 گھنٹہ سکھ پنگ اور نو جو 3

0: شن برتیک بسی چه چمن دوز بسی خویانو برای کرد زرخانی دیگه بس بچه چین
1: دی میل من چین بخشش
0: دوسرا تو اتا خوی مین کام پو بون پس رونگ لگتیم تو کلسیم کمی شن اوبیس بعد خوی میں پورس ہو جاتا ہے وہ بہت پتہ نو نہ گتی رسپانس پاسا کرائم سوائم زر دانا تو فاسفورس یا دانا کیشے می لاس پتو گا گتی رسپا سٹرونگ جک چسپین اور ساتھ ہی ساتھ کھوس گتی میٹابولزم یعنی کہ باڈی انو گتا گا اور دے گلوکوز پو بریک ڈاؤن گتا زس دے انزائم پو ڈائجسٹ بس تم مت اور دس جو ڈائجسٹ کیا ہے کھانا اور گتی سیل سے ابزارب بس کرشن اور دے گلوکوز گتی سیل انگوس پم بریک ڈاؤن سے ATP کنورشن ATP یعنی کہ انرجی تو اودے میٹابولک ریٹ میں بھی ہمارے فاسفورس کا رول ہوتا ہے تو دیا وایاں گتی میٹ فش سغزانہ دی اودے مریک مکیو پورا شجن سر تو دی تین دس یہاں چی شجن سر نیاں ویکنس شجن سر اگر سویاں دی کمی شنی دی روز پاس پاس اغزر مو شجن سر اور کھوا ملب التخشص بکم شجن بسر سر
1: مخشص
0: نانا سوگا منگنیس ایک مایکرو منیرلز دوز بسے ملب کی گاتا گا چی شجن سر بنا سر
1: مخشص
0: گاتا گا منگنیس بہت ہی امپورٹنٹ میجر منیرل ہے سر جو کہ ہمارے باڈی میں بہت ہی ضروری ہے گتی نو سس جو مطلب برین سے باڈی الگ الگ پارٹ لے میسج کر بتاؤں دینا گتی باڈی پارٹ سے گتی برین لے میسج ٹھیک بس سے ڈول چپت سر مینگنیز مینیریلس اور اگر کتن سیاں دی کمی کتو چھنا کھو ویکنیس چھچن سو کھو اچھی سنیا نو کنفیوژن چھچن سو کی ٹھیک بس کھو ڈیسیژن لین میں کھو اللہ سن سگیا کھو ڈولچا ولچا سا کوڈینیٹ کھو ٹھیک بس بوڑیاں نو مینٹین جگ پت سو فلیوٹ سوڈیم پوٹیشیم جو ہے ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے جو ایکسٹرنل سے لے باہر لا زیادہ ہوچن سو سر سے لے ننگوس پہنو پوٹیشیم الیکٹرولائٹ زیادہ ہوچن
1: مخشص مخشص
0: اودون اس گتی باڈی کا جو ہے فلیوٹ کو مینٹین تو دیا دیو گتا مائکرو میکرو منیرل سے بارے سو دیا سوگا لیمن بھی کہا جاتا ہے اودون آتے ٹری سے نہیں اودون گتی باڈی زیادہ ضرورت ہے لیکن ہونا ضروری ہے جیسے کہ آئرن آئرن گاتا تو سکس ایلیمنٹ چینج ہو کہ ہیموگلوبین ہے ہیموگلوبین گاتا آئرن ہیموگلوبین لس پہ گاتا پتہ کہ آکسیجن کھوس گاتا آکسیجن سر تو دی آئرن اتمانا ضروری آئرن ہیموگلوبین ایک ایسا پیگمنٹ ہے جو آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہو کے گاتی لنگس گاتے بریت بنا لنگس آکسیجن زیادہ ہوتے سر گاتی بوڑیاں نے ان کھانے آکسیجن بلڈ جو آ رہا ہے ادھر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتے سر تو گاتی آکسیجن پہ گاتا میٹابولزم بیفیا یعنی کہ گلوکوز بریک ڈاؤن بیفیا گاتا آکسیجن کی ضرورت تو اور دے ہیموگلوبین بلڈ ٹی تھرو یوں سچی بچن سا تے لنگ سا نا کھو آکسیجن پکھرا نا امبو کیری بسے کھری سچی اور گتی بوڑی الگ الگ سیل سا پکھ لب چن سا ہر سیل سا پکھ لب چپ نا اور گتا سی چن بنا بہت ہی اچھے سے گلوکوز کا بریک ڈاؤن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ گتا انرجی تو آئرنز بہت ہی ضروری ہے مائکرو منیرلز میں جنا سو غزیاں زنگ زرے یہ سارے مائکرو منیرلز ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو کم اماؤنٹ میں چاہیے لیکن ہونا بہت ہی ضروری ہے تو ایسے پہ گتی دی کاربوہائیڈریٹ منیرلز پروٹین دیو نی گتی بوڑیاں کیوں ضروری ہے مطلب کہ کیا کام ہوتا ہے کیا رول ہوتا ہے ضروری دیو نی بوڑیاں سپر رہے گی انمین سر آخر میں
1: شکریہ
0: یہی میسج دینا چاہوں گی کہ مطلب کہ ایک ہیلدی لائف کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ مطلب کہ منیرل چی کی وجہ سے گاتی بوڑھیا نو چھو پرابلم کمی سنری چھو پرابلم ایک بیلنس ڈائٹ چی لینا منا ضروری جیسے گاتے زیرس موت گا ٹکی ناس پک چیک سوس پینا تو زالا او دو چینج بس یان ٹکی ناس پک چما دا باتی چوک شگا رون زالا کلاخ چیز
1: بخشس بخشس دین سا مو اس پاجا دغتس نل نام مس می مریس کی زن کھچن کاربوہائیڈریٹ او مد کھچن پروٹین کھچن وٹامن او مدری اور دی چیزا تو نتی بوڑیا لوک الگ الگ فنکشن فی الحال الگ کوئی ضرورت دو ہجو چل دی ضرورت پورا بھی میرا تا دی سق اما گنگما زرو سج زن چچی گتی چچی گتی کنسنٹریٹ من یا چچی گتی اکتفا بنا ایک چیز نہیں تا کمی شاہ وجہ بالکل چھانا من فیس پر موجود چھانا تا مت ایک ہیلدی لائف سٹائل چھ فی الحال ہیلدی فوڈ ہیبٹ چھ گتا اور گوس اس پدو مینٹین چھ ما سسا دو ہجو بخش جو من فیس پر سمس یم سرچ گرا یری رنتوش خدا نرسمانی فخر
2: درن ته ساينس ماګزین پروگرام یې نن پین میډیم ویو دون اف ام کې دی اکاشوانی کرګلین واسپوتو ستو دردون نه مډین شورڅه غاسونځو کڅه ته پورګي خبرن پروجیکټ نن مزات

0: السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجاردن نا منڈنگی شرساخه پرگی خبرون کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی چیف سیکرٹری آشیش کندراس خاکچن خاکھرو نیمبو سب ڈیویجن سانکوی بس زکس کھر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اس لداخ گورنمنٹ لکھتھو دیکل زا چکپا ان پرسن اکیڈمک سپورٹ پروگرام چگا بس گزوک لیا جنگ چھن نگی مور لا کتپا لوچاز بس لاز بین اتخن منگانگی سی سون دیانا وقت لا ستروکنا زنسکار بودیس ایسوسیشن اسا دیرس یونیورسٹی آف لداخ سی وائس چانسلر لا قرار دا چگی سٹولک اف ہیار گوسک زیس لوکسو کے وی کیک لیفٹنن گورنر لداخ ونی کمار سکسینا سوکسکیور گیت بات لس گیت کھونچا یت پی مین نا دخسانی یت کھن رین کی لور گیا بشمول پھنانگی بیا کنستیخ سشت دونوں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پنی خری سے وکسیت بھارت پہ مینا نشہ مکت پہ موضوع پہ کا گرل سر بس پینٹنگ کمپٹیشن چک کا ستا خبر ان سر نہیں بو چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس خاکچن خاکھرو نمبو سب ڈویژن سانکوئی سکس کور بس دیوس ملدوک سے میماسن لداخ راؤں ریولی ایریا سے کاؤنسل کارگل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون دنا سب ڈویژن گھنگ پہ سیاسی لیڈر ان کاؤنسلر ان سگس ایزکس کھوری چھپاولا پھیپسوس بس دیوارے ملدوک سے میماسن نہ کھوئی نمائندہ ان سگ نگمبو ملین کھوس کھن گرپس پیا سانکو سب ڈویژن لا ضلع تھمبا تنگمر گو سکزر چوکشی گی منگ بس گاؤں کا میماسن چیف سیکرٹری دش مانگ پو لینچس پہ کاؤ شوزرین ضلع تھمبا تمین چیف سیکرٹری آشیش کندراس میما سنی چھپان لین جگن چک دیش ماپو یوسپا بس فلتے بے مینا ناشما وزارت سینئر کھکھرو نمبوس پیران تنگ جرے ٹرشت بس گاؤس بس چین ین شوسمو سنکوا ضلع تھمبا تاما این چشوک
1: ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو دینے نا مانگ ہے اس پہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آف انڈیا پازیٹو اس پہ آ گئے اور ایک شروعات ہو گئے ہیں. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں آج ایک فاؤنڈیشن جو ہمارا یہاں پہ اس کے لیے بیسس بنانے کے لیے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ہمارے چیف سیکرٹری سر کو اور وشال سر کو یہاں پہ بھیجے تھے, یہاں پہ ہمارے ڈی صاحب اور سی سی صاحب, تو میں ان کو اپنے پورے یہاں کے سب ڈویژن کے لوگوں کی طرف سے, ہمارے آنریبل کونسلر کی طرف سے, ہمارے آنریبل ایکس کونسلر کی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے تھینکس کرنا چاہوں گا. ایک سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ ہمارے پورے سب ڈویژن کے لوگوں میں ایک اتفاق جو آج دیکھنے کو ملا, روشنی کے کرن ہمیں نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو دیرینہ مانگ ہے کہیں نہ کہیں آپ اس پہ ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ یہاں سے ہمارے یہاں سے جائیں گے یو ٹی سے.
0: سی یعنی سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اس لداخ گورنمنٹ لکھتھو تکل زا چکپا ان پرسن اکیڈمک سپورٹ پروگرام چگا گوزوک بس دی پروگرام پو لداخ گاؤں پہ جماعت ارشچونا چونگی سے سرکاری سکول انی فرونی مینا انزرین دی پروگرام پو دل زی چوچپی کرن دولے یوں مل زی چوچپیا تھا ما تھنجا انزرے ازر سد گوین گلے نبرا زنسکار کرگل دراس چانگ تھانگ سانکو چکتن دونائی تقرین مل سانساق ادرسے یوتین تخصے می نظر نہ دی گمبے نازوں تجربہ چند شیس سب کھن ریسورس پرسن نبینا غبچو سوز گیا سٹریت گھاں پہ سی بی ایس سی ایفیلیٹ یوت کھن سکول انینا مین فیس بسے فرون لا اکیڈمک گائیڈن سننا کلا سن سخت تاں چا انزرے اسر بسوں گا بین جماعت ارسچوی مینا حساب نا سائنس دونا جماعت چونی سی مینا فیزکس کمیسٹری حساب دونا اکنامک سی شغبونی کا فیس پا بسے سنا مان اشیخ چا انزرے اسرین لہ جن چھن نگی مرلا لسمی لس بے وصلا کتپا لوسا یون چا وز بس مزوری لس بکن لسمی نیس دینا وصلا سٹرک نسان دی واقع وزنسکاری رلکون گمیو لیفی وصلا چکن لم پیگا ملیانو گیون سینزرین سایوخ گپ سیوت کن لسمی ان سقا لداخ پولیس نا تونگری ریسکیو ٹیم پس سی آر پی ایف نس گیستری تش مقمی رخصی کا فیستا پھنگ سین یہاں سٹرک نا چکن نیس کا کشتواری ملدوک سو لونگی شور چاش بھی پا عبدالحمید نا لونگی شور چاش دروک پا پاون کماری زوستے کرش تخص نا سون سینزرین ازر سے دیانا چوستا سن پو سن کھن غلام محمد عمر وانی دونا منی بشیر چھنکا علاج مینا اسپتال یانک داخل بسیتین پرگی خبرن لے انتیس آکاشوانی کرگی لیکن

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سید مبشر رفائی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ہرمکھ گنگ بل یاترا کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ. یاترا کو شاندار ماضی اور مؤثر حال کے درمیان دیا ایک پل قرار. گاندربل میں 6,17,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے جدید انڈور سپورٹس ہال کو حکومت کی منظوری. محکمہ تعلیم میں انسانی وسائل کے مناسب انتظامات سے جڑے معاملات جلد از جلد حل کرنے کی وزیر تعلیم کی ہدایت. اور وزیر اعظم نریندر مودی کل 20ویں روزگار میلے کے دوران 51,000 نوجوانوں میں کریں گے تقرر نامے تقسیم. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سال ہا سال سے عقائد کی عظیم روایات کا مسکن رہا ہے اور یہاں کا چپا چپا روحانیت سے لبریز ہے، اور ان اقدار کو کلہن نے راج ترنگنی میں بھی اجاگر کیا ہے.

0: موضوع پر منعقد ہونے والی دو روزہ کانفرنس کا افتتاح بھی کریں گے۔ نیشنل گرین ٹریبیونل کی طرف سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں ماہرین ماحولیات، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے علاوہ دیگر کئی اہم شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر، ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharti.gov.in کے علاوہ ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی سے وابستہ یا منظور شدہ نہیں ہے۔ پیش ہیں باقی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی وزیر اعظم کے جن سیوا سے دیش سیوا کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ سرکار وکست بھارت 2047 کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مسلسل کام کرتی رہی ہے۔ جامعہ ترقی اور سماجی با اختیاری کے نتیجے میں عوامی زندگی میں کافی بدلاؤ آیا ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی بدولت جموں کشمیر بھی ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ ان پروجیکٹوں میں وادی کو جموں سے جوڑنے والا ریل پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ سری نگر جموں ریلوے لائن پر چناب ریل بریج انجینئرنگ کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت پیش ہے یہ رپورٹ۔
1: 359 میٹر یعنی 1178 فٹ کی بلندی پر واقع چناب ریلوے پل دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل اور جدید انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت کو بنیادی ڈھانچے، ریل روابط اور ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کے عزم کا بھی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 6 جون کو اس پل کا افتتاح کرتے ہوئے کشمیر وادی کو کل موسمی ریلوے رابطے کے ذریعے جموں اور ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ دریائے چناب پر کوری اور بکل ریلوے اسٹیشنوں کے بیچ تعمیر کیے گئے 1315 میٹر لمبے اس پل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ منفی 20 ڈگری سیلسیئس درجہ حرارت، 266 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلنے والی آندھی کے ساتھ ساتھ رکٹر پیمان پر 8 کی شدت سے آنے والے زلزلے میں بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ انتہائی سخت ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں تعمیر کیے گئے اس پل کو بنانے کے لیے 28,660 میٹرک ٹن سٹیل استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس کی تعمیر میں 1486 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ اس پل کی بدولت ہی اب کشمیر وادی سے سیب اور دیگر میوجات ملک کے مختلف شہروں میں قائم منڈیوں میں پہنچائے جاتے ہیں، جبکہ اس دوران ملک کے مختلف شہروں سے سیمنٹ، تعمیراتی مٹیریل اور دیگر اشیائی ضروریات وادی درآمد کی جاتی ہیں۔ آکاشوانی نیوز کے لیے نصیر احمد کے ساتھ میں شیخ تجمل۔
0: ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر روہت جین نے آج یوٹی میں کام کر رہے اہم بینکوں کے زونل سربراہوں سے ملاقات کی۔ ڈپٹی گورنر نے افتتاحی خطاب میں یوٹی میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مالی شمولیت کو مستحکم کرنے میں بینکوں کے اہم رول پر روشنی ڈالی۔ روہت جین نے اس موقع پر بینک قرضے کی فراہمی، بینکنگ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور خدمات کو اولین ترجیح میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے پر زور دیا۔ اسکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی صدارت میں آج یونیورسٹی کے بورڈ آف مینجمنٹ کی 73rd میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے کام کاج کا تفصیلی خاکہ اور آئندہ لاہی عمل پیش کیا۔ بورڈ نے 14 شعبوں میں ایسوسیٹ پروفیسروں کی تعیناتی کے علاوہ 31 شعبوں میں ایسوسیٹ پروفیسروں کی سی اے ایس ترقیوں کو بھی منظوری دی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں میں ضلع سامبا سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنوں اور لیڈروں کے ایک وفد کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے جموں کشمیر کے عوام کی بہبودی کے لیے کئی تاریخی فیصلے لیے جن سے وہ اب بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تندہی کے ساتھ کام کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے دھڑپٹ منڈل کشتواڑ میں آج پارٹی کی ایک میٹنگ کے دوران تنظیمی امور اور پارٹی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پارٹی پروگراموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے متعلقین کے مابین بہتر تال میل پر زور دیا۔ پارٹی کی ایک اور لیڈر اور ایم ایل اے شگن پریہار نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھیں اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔

0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان رابی نے نوہٹہ سری نگر میں آج بلند پایا ولی میر سید تاج الدین ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ پر حاضری دی. انہوں نے جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے اس زیارت گاہ کا انتظامی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا. موصوفہ نے وہاں زائرین کے لیے دستیاب بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ اس تاریخی زیارت کی جاذبیت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. جموں کشمیر جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی کل پیرانی پیر غوث العظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں دن کے 12 بجے کے بعد سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلہ میں وعظ فرمائیں گے. نماز ظہر کے بعد وہاں ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس بھی آراستہ ہوگی. منشیات کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے ملہورہ شپیہ میں فاروق احمد شاہ نامی ایک ڈرگ سمگلر کا تقریباً 16.5 لاکھ روپے مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے قبضے سے نقد 4,73,500 روپے ضبط کیے گئے ہیں. اننت ناگ میں پولیس نے الگ الگ کارروائیوں کے دوران 3 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے ہیں. پلوامہ میں بھی 2 ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برامد کی گئی ہے. ادھر پولیس نے گاندربل اور بارہملہ میں کئی مقامات پر خود رو بھنگ کی ایک بڑی مقدار کو تباہ کیا ہے. بڈگام کے ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان نے آج چاڑورہ کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے قصبے کو چراری شریف سے جوڑنے والے پل پر جاری کام کو وقت مقررہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی. ڈپٹی کمشنر نے دودھ گنگا نالے سے غیر قانونی طور معدنیات نکالنے کے عمل پر روک لگانے کی متعلق محکمے کو تاکید کی. ڈپٹی کمشنر کپواڑا شری کانت سوسے نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں کسان خدمت گروں کی کارگزاری کا جائزہ لیا. انہوں نے ایچ اے ڈی پی اور جے کے سی آئی پی کے تحت حاصل کی گئی کامیابیوں کے بارے میں بھی تفصیلات طلب کی. ڈپٹی کمشنر نے محکمہ زراعت کی جانب سے عملائی جا رہی اسکیموں کی کامیابی کے لیے مختلف محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا. کل سمندروں کے ساحلوں کی صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا بین الاقوامی دن یعنی انٹرنیشنل کوسٹل کلین اپ ڈے ہے. اس سلسلے میں آج ممبئی کے جوہو بیچ پر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے صفائی مہم کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بلیو اکانومی کے تصور کے تناظر میں سمندروں کے ساحلوں کو آلودگی سے بچانا لازمی بن جاتا ہے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:16 پر اور غروب آفتاب شام 6:32 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. آپ سنیے تبصرہ, ہمیں دیجیے اجازت, خدا حافظ.
1: سمین آج کا تبصرہ لے کر میں ہوں شیخ تجمل. اگرچہ قدرتی وسائل کی دولت, شاندار موسم, وسیع ساحل, فلک بوس پہاڑ, دریا, نہریں, سمندر اور لہلہاتے کھیت کرے ارضی کو قابل رشک بناتے ہیں, تاہم المیہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہی قدرتی وسائل انسانوں کی نااہلی, غفلت اور کوتاہی کے باعث بے قابو ہو کر تباہی اور بربادی کا موجب بن جاتے ہیں. سیلاب, زمین کھسکنے کے واقعات, بے وقت بارشیں اور دیگر قدرتی آفات اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ قدرتی ماحول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے نتائج سنگین ہوتے ہیں. سیلاب کی بنیادی وجوہات میں گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا, جنگلات کی بے دردی کے ساتھ کٹائی, موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بے وقت اور شدید بارشیں اور دریاؤں کے کناروں پر ناجائز تعمیرات شامل ہیں. سائنسدانوں کے مطابق موسمیاتی تبدیلی بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے جڑی ہوئی ہے, جبکہ درجہ حرارت میں اضافہ بڑی حد تک انسانی سرگرمیوں اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا نتیجہ ہے. عالمی سطح پر سائنسدان مسلسل متنبہ کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث زمین کا درجہ حرارت بتدریج بڑھ رہا ہے, اس لیے کرۂ ارض کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے

محفوظ رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے بجائے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نیپال جس سانحے سے گزر رہا ہے اسے محض ایک اور قدرتی آفت قرار دے کر آگے بڑھ جانا کافی نہیں۔ ہمالیائی خطے میں آنے والے شدید سیلاب نے جس طرح انسانی زندگیوں، بستیوں، سڑکوں، پلوں، پانی اور بجلی کے منصوبوں اور سرحدی رابطوں کو متاثر کیا ہے، اس نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہم بدلتی ہوئی فطرت کے سامنے ترقی اور آفات سے نمٹنے کے اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کر رہے ہیں یا اب بھی پرانے طریقوں پر انحصار ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر یونیورسٹی میں منعقدہ قومی سیمینار میں شرکت کرتے ہوئے مختلف شعبوں کے درمیان مشترکہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کا نقصان اور آلودگی الگ الگ مسائل نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تین بڑے بحران ہیں۔ ان کے مطابق ان مسائل کے باہمی تعلق کو تسلیم کرنا ہی ان کے حل کی جانب پہلا قدم ہے۔ انہوں نے سائنسدانوں اور پالیسی سازوں کے درمیان اعتماد، تعاون اور مشترکہ فہم پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے نوجوان ماہرین سے اپیل کی کہ وہ صرف اپنے شعبے کی حدود تک محدود نہ رہیں بلکہ وسیع تر تناظر میں سوچیں، جبکہ پالیسی ساز سائنس کی آواز کو سنجیدگی سے سنیں۔ تین روزہ کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرین ماحولیات، ہائیڈرولوجسٹ، ماہرین ارضیات، پالیسی ساز اور محققین نے اہم ماحولیاتی چیلنجز پر غور و خوض کیا۔ اس طرح کے اقدامات اس بات کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں کہ موسمیاتی بحران کا مقابلہ صرف حکومتی سطح پر نہیں بلکہ سائنس، تحقیق، پالیسی اور عوامی تعاون کے ذریعے مشترکہ طور پر کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہاں بھی ماحولیات اور موسمی حالات کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے اطمینان کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ وادی کشمیر میں جنگلات، ذریعہ رازی اور قدرتی مقامات تیزی سے رہائشی اور تجارتی تعمیرات کی زد میں آ رہے ہیں۔ آبی ماحولیات کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ ڈل جھیل کی بحالی پر کثیر رقم خرچ کیے جانے کے باوجود بھی اس کی حالت میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈل جھیل کا دم اب بھی گٹ رہا ہے تو بے جان ہوگا۔ یہی صورتحال نگین، وولر، مانسر اور دیگر آبی ذخائر کے حوالے سے بھی تشویش کا باعث ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ترقی ضروری ہے، لیکن ایسی ترقی جو قدرتی ماحول کو تباہ کر دے مستقبل میں خود انسان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ترقی ضروری ہے، لیکن ترقی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو انسان اور انسان کی اس آماجگاہ کو ہی تباہ کر دے۔ جنگلات، جھیلوں، دریاؤں، زرعی اراضی اور جنگلی حیات کا تحفظ محض حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کا فرض ہے۔ اگر آج ہم نے ماحول کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے تو آنے والا وقت زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی اور ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، شب بخیر۔

آبادیوں میں دشت کا منظر بھی آئے گا، آبادیوں میں دشت کا منظر بھی آئے گا، گزرو گے شہر سے تو میرا گھر بھی آئے گا۔ لکھنؤ میں واقع کنداری بازار میں ایک منشی وحید علی کے گھر پیدا ہوئے موسیقار اعظم نوشاد۔ موسیقی کی طرف نوشاد کا رجحان بچپن سے ہی تھا۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے ابتدا استاد غربت علی، استاد یوسف علی اور استاد ببن صاحب سے حاصل کی۔ ابھی ساز دل کے ترانے بہت تھے، ابھی زندگی کے فسانے بہت تھے، یہ دنیا حقیقت کی قائل نہیں ہے، فسانے سناؤں فسانے بہت تھے، فسانے سناؤں فسانے بہت تھے۔

نوشاد کے بچپن کا ایک واقعہ مشہور یوں ہے کہ دراصل غربت علی ایک ساز کی دکان چلاتی تھی۔ وہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھی کہ ایک کمسن بچہ ان کی دکان پر روز آیا کرتا اور ان کی دکان پر ساز و سامان دیکھا کرتا، مانو کہ ساز کی دنہیں انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایک دن غربت علی نے اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیوں میاں، کیا ارادہ ہے؟ نوشاد نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ایک دو گھنٹے دکان پر رکھ لیجئے، جو خدمت کہیں گے کروں گا۔ غربت علی نے حامی بھر لی، ایسے نوشاد کو سازوں کے بیچ رہنے کا موقع ملا۔

فوجی بھائیو، یہ تھی ہندی فلم جگت کے استاد اعظم نوشاد کی کہانی۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سنا فلم بیجو باورا، گلوکار آشا بھوسلے، لتا منگیشکر اور محمد رفیع، فلم بیجو بولے لتا منگیشکر، فلم مغل اعظم لتا منگیشکر، ان سبھی کے گانے۔ فوجی بھائیو، وقت اور اجازت نہیں دے رہا، آپ دیجیے اپنے خادم کو اجازت، حیات رہی تو پھر ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور فنکار کے ساتھ۔ شب بخیر۔

0: صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت نے کہا کہ کھلی مارکیٹ سے خریدی جانے والی چینی کے ذخیرے کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور یہ صرف 15 دن کی کھپت تک محدود رہے گا۔ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے چینی کے بڑے گاہکوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ ایشیائی کھیلوں میں خواتین کی بھارتی ٹیم میزبان جاپان کو 8 وکٹ سے بآسانی شکست دینے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ نشین میں آج کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم نے جاپان کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کوارٹر فائنل میچ میں بھارت نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور 19 اوورز اور 5 گیندوں میں جاپان کی پوری ٹیم کو محض 57 رن پر آؤٹ کر دیا۔ اس دوران بھارتی گیند بازوں سری چرنی نے 4 وکٹ اور شیفالی ورما نے 2 وکٹ لے کر لگاتار دباؤ بنائے رکھا۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے صرف 5 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ شیفالی ورما نے 15 گیندوں میں 40 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہیں۔ ہرمن پریت کور کی قیادت والی بھارتی ٹیم کا مقابلہ نیچی نائگویا ایشیائی کھیلوں کے دوسرے سیمی فائنل میں اتوار کے روز بنگلہ دیش سے ہوگا۔ وہیں پہلا سیمی فائنل اسی روز پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، راجستھان، کرناٹک، کیرلا، ماہے، انڈمان و نکوبار جزائر اور شمال مشرق بھارت کے کئی حصوں میں کل شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ کل سے مغربی راجستھان کے کچھ حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے رخصت ہونے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ دلی کے لیے محکمہ موسمیات نے کل موسم کے جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 22 سے 24 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے علاقائی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے وزیراعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ بھارت نے بحیرہ احمر خطے میں بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور سعودی عرب کے خود مختار سرزمین پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے بھارتی فضائیہ کو 2 سیٹوں والے تیجس اور HTT-40 تربیتی طیارے سپرد کیے ہیں۔ اور انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے حریف دھڑوں کو الگ الگ نام اور انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: در سپینتس آکاشوانی دہلی کنا خبروں لگن پن میڈیا میں دون ایف ایم کے دیو آکاشوانی کرگل وقت بت ست گنا منٹ سم سوسک کستا ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگلس ہفتہ بری کرگل ہفتہ بری گرالی کا فرچ پت پی پروگرام نیوز ریل کرگل نامہ فرچت نگن مزت پروگرام فرچن پن ختیجہ بانو
2: السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگل اگر لکھائیں مزد کرگل نامہ سخبا سنسنگین مزد دیہات شکنی خبر انیت سرپو لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ سپٹمبر الزی چوغا زنسکار رشتگی زکسکور کسا خبر ان سرنانگیم بو
3: وزیر اعظم نریندر مودی سے میمان سے خدمات نتھنگاں پر خدمات رو شرسا خاو کام کے سومی وزبے کا بھارتی جنتا پارٹی سیوا سنکلب ابھیان پلک وزوک سوسیر سیوا سنکلب ابھیان گاؤن یو مل جے جبزن سکبات ہو دیلوشا انزرین دیگو مشک پو سیوا دیباس اسٹرو لکھا ملیانو کو کیوں مشات گاوے نالتوں زیاستریت گاؤں بیان کرغی آتی ہے کہ منصف ملیان کیوں مزرے زرین دیواریا میڈیا نگرغن بھارتی جنتا پارٹی صدر نیتن نوینس یسٹریت گاؤں پینا پارٹی لسمی سخ اکرغی آتی ہے تامیمینا دیکھم سغین زنگزان نمبو کھاک اللی ننزرے سر بسن نیوریا بھارتی جنتا یوا مورچا کرگل چھپسنا دنما ضلع اسپتال کرگل لنک شغیاتی یہ کم چکے کھرل سر بسے وزیر اعظم نریندر مودی اس کے چاپو ملین کھونس بی کم پلا چیپ میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نسا گوزو بس دیوستا کھرک پوائنٹ خال لینے یاں منگانی چھوٹ ساخہ سر وشا سومز وستا انو رایم منگ ساخہ چکسین نیوریا مورچے صدر حسنین راکی سلزا چک دلکھن دی پروگرام پو درین نفر لگا گوزو سونسے اکتوبر الزے چوبیات سوپر تن پولو شینزره اسرین گاوستا کشنه ادیار چاندق قرار رسپی جلو

0: ناس كل يتكن نزدوك هروني فرون لا هغون دون حكومتي سنة لستون نجنا نيشو نجدار دوني ويكسيت بحارتي نيلم بو غاريا بمينا لغسو كارتن پروگرام ساق ادرسي ايكو دين لداخ روان ريولي يريا سي کانسل کرگي لگو با ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس نشب مقت بحارت ابيان پر نالسونس ميگا پتیاترا ولا گوزو بس دیوصلہ ممبر پارلیمنٹ یونین ٹیریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جان ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو دونوں لوکسو محکمان کھکھرون نتھک میں تیشیس لین کھن پشکرونیس دی پا دی آتر ہے انو کسنگ سانم بو اکھا خلینس شتاس پہ می نظر نا دی پا دی آتر ہے واک فار اے ٹرک فری اینڈ گرینر لداخ پہ نال چون سو گرل سر بس گون اولڈ ٹیکسی سے ٹیڑی کنا گزک سو سے فاطمہ چوگا دھما تھو نین نیوسلا کھغلن کھنونیس را روز پی چلا گونیس دو کھرونیس کور لزرین سماج بو گاگیا بسے دیشی دیانا شخصیت بیمین چوکشی کی کمبان سغان لنچاس پہ کا انگا تانس
1: کرگل لا اگزیبیشن کم کسان میلا محکمہ زراعت کرگل لداخ اگرا لکھا حسینی پارک کرگل لا ملا کیونیوت دیو نظم سے آکاشوانی کرگل اس یو ٹی وی کا دیرنگ لاوی پروگرام اسٹروسپن نین مزاد دیس کو اللہ ہندس رپورٹ چک
2: آپ کا نام گلزار احمد خان میں ایز اے سائنٹسٹ ڈی سینٹرل سلک بورڈ سی ایس آر این ٹی آئی پامپور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ میری پوسٹنگ ہے اور یہ پورے انڈیا میں تین ملوری کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے نارتھ ویسٹ انڈیا میں ہیڈ آفس پامپور میں ایگریکلچر ہارٹیکلچر سیکٹر میں سب سے شارٹ ڈیوریشن کراپ یہی ہے آپ 30 ڈیز اپنے گھر میں کیڑے پالو کیڑے رکھو دوسری کھیتی کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کے پاس اسپیس ہوگا 30-40-50 ہزار آپ آرام سے اس مہینے میں کما سکتے ہیں
3: سر آپ نے ایک بہت اچھے بات بتائی کہ سلک وارم کے بارے میں اس کیڑے کے بارے میں جو 30 دن میں اس کو محنت کر کے ہم نے اس سے سلک جو ہے وہ نکالنا ہے تو اس کی پروسیسنگ کے بارے میں آپ سے تھوڑا جانیں گے کہ اس میں کون سے کتنے ٹیمپریچر رہتے ہیں کتنے دیر تک ان کو پتا کھلانا پڑتا ہے کس طرح کی اس میں زحمت اٹھانی پڑتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دیں
2: ابھی مانو سینٹرل گورنمنٹ کی بھی اور سینٹرل سلک بورڈ کے بھی یہ پریکاشنز ہے کہ فارمر لیول پہ جب بھی ریئرنگ ہوگی اس میں یہ 30 دن کا کراپ ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہم جو سیڈ ہوتا ہو یعنی انڈے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ فارمر کو دیتے تھے لیکن فارمر لیول پہ مانو جب بچہ ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا کیڑا اتنی اس کی جو ہے نا ٹیمپریچر اسپیسیفک ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی اسپیسیفک ہوتا ہے اتنا نہیں ملتا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ نے پریکاشنز بھی دیے ہیں کہ پہلے 10 دن ڈپارٹمنٹ پال کے دے گا یعنی جب چھوٹا کیڑا ہوتا ہے اس کو ہم چوکی کہتے ہیں اس ٹائم پہ لگ بھگ 26 سے 28 ڈگری ٹمپریچر ہونا چاہیے اور 80-90% ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے وہ سارا کر کے دیتا ہے ڈپارٹمنٹ نہیں تو ابھی تو ہم یہاں پہ کر رہے تو ہم کر کے دے سکتے اگر انیشل چھوٹے چھوٹے لیول پہ فارمر کرنا چاہتے باقی فارمرز کو 15-20 ڈے رکھنا پڑے گا اس ٹائم پہ 22-24 ڈگری کا ٹمپریچر ہونا چاہیے 22-26 ڈگری کے ٹمپریچر اور 75-90 کے بیچ میں ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے
3: سر آپ کی اس پروجیکٹ میں کون کون سی سیکٹر میں کام چل رہی ہے ریئرنگ کو چھوڑ کے پلانٹیشن اور کون سے آپ کا یہاں پر اس کے سیکٹر میں پروجیکٹ چل رہا ہے سر
2: یہاں پہ پرٹیکولرلی ابھی تک ہم دھیان دے رہے تھے کہ سلک ورم ریئرنگ ہو ملبری پلانٹیشن ایکسپینشن ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو اس کے بائی پروڈکٹس جیسے ملبری یہاں میں نے سلک چائے میں پوائن وغیرہ میں دیکھا ملبری کا فروٹ ایسے گرا ہوتا ہے لیکن ملبری فروٹ سے ہم بہت سارے پروڈکٹس دکھا سکتے ہیں ہم نے اپنے جو ایگزیبیشن اسٹال لگایا وہاں پہ ہم نے دکھایا کیک بنا سکتے ہیں جیم بنا سکتے ہیں جلی بنا سکتے ہیں جیسے ہارلکس جیسا پاؤڈر بنا سکتے بریڈ بنا سکتے ہیں کیک بنا سکتے ہیں اس کا پروسیجر بھی ہم بول دیں گے اور وہ آرگینک ہے ٹوٹل اس میں کوئی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ مانو نئی سینٹرل گورنمنٹ کی منسٹری آف ٹیکسٹائل کی ایک سمر سکیم ہے اس میں فارمرز کو ککون تک ہی سہمت نہیں جیسے ہم کہتے ہیں سوائل ٹو سلک لیکن آپ کہہ رہے ہیں سوائل ٹو اینڈ پروڈکٹ مانو اس کے تھرو ہم فارمرز کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ آپ جو ککون ہے ککون سے آپ دھاگا کیسے نکال سکتے دھاگے کے ساتھ ساتھ جو بائی پروڈکٹس ہے ان کو کیسے آپ مارکیٹ میں ویلو ایڈیڈ پروڈکٹس بنا سکتے دھاگے کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں ہی کپڑا شال یا جتنا بھی میٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کیسے بنا سکتے اس کے لیے بھی سینٹرل سلک بورڈ انہوں ٹریننگ دے سکتا ہے اور بینیفیشری اورینٹڈ سکیمز کے تھرو ان کو اگر کوئی انٹرپرینیور آئے گا تو
3: ہماری کرگل کے عوام کے لیے لاسٹ میں آپ سے ایک میسج لینا چاہیں گے کہ سر سلک بورڈ کو لے کر ککونز کو لے کر خاص کر اس رشیم کے کیڑے کو پالنے کے لیے کیا میسج دیں گے سر
2: میسج آپ جڑے رہیے